Партнерів ще 5 регіонів отримали обладнання, необхідне для того, щоб спокійно пройти зиму. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Ще 5 регіонів отримали обладнання, необхідне для того, щоб спокійно пройти зиму. В області поїде 5 тонн різної

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ти шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Більше 1100 кілометрів антидронових сіток напнули у прифронтових і прикордонних регіонах від початку року. На локаціях працюють фахівці Державної спеціальної служби транспорту. Роботи не припинялися і у липні. Звели більше 200 кілометрів захисту, понад 16 кілометрів відновили. Антидронові сітки та захисні тунелі облаштовують на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Волині. В Україні до опалювального сезону готові вже 5 енергоблоків атомних електростанцій. Крім того, відремонтували 2 агрегати на гідроелектростанціях, а також мобільну газотурбінну установку. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Далі про документи. Посвідчення ветерана у додатку «Дія» оформили більше мільйона армійок та армійців. Щоб додати у смартфон, статус має бути внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для зручності у застосунку також працює цифровий простір «Ветеран Про». Платформа допомагає швидко знайти потрібну послугу і розібратися у державних програмах підтримки. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І наостанок – українські гросмети серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Триває на Чернігівщині. Загалом родини з дітьми мають виїхати з 12 сіл у 4 громадах. Людей тимчасово селять в області. Для цього визначено 9 місць. Надають модульні будиночки або гуртожитки. Також у Краматорську, у селищах Красноторка та Біленьке обов'язково має виїхати малеча з батьками. Тепер про безпечний відпочинок. У Коблево на Одещині вибухнув боєприпас, є поранені і загиблі. Територія пляжу була огороджена і позначена попередженнями про міну небезпеку. Відпочивальники, попри постійні застереження, нехтують безпекою. Людям нагадують правила не заходити за огорожу, купатись лише на облагороджених пляжах, де є рятувальники. Батькам не відпускати дітей самих до водойм. Далі про справи навчальні. Школи та виші активно готуються до нового навчального року. Зараз дооблаштовують і добудовують укриття. Попри російські атаки на друкарні склади, учня мають надати підручники. З вересня понад 3 мільйони школярів отримають безкоштовне харчування. Прем'єр-міністр Корецький повідомив, зарплати педагогів підвищать на 20%, а студентські стипендії зростуть удвічі. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Ще 5 регіонів отримали обладнання, необхідне для того, щоб спокійно пройти зиму. В області поїде 5 тонн різної техніки. І на сам кінець киян та гостей кличуть на виставку. У будинку художника відкрили проєкт до Дня Незалежності України. Загалом там зібрані роботи художників з різних куточків країни. Познайомитись з історією незалежності нашої країни можна на цій експозиції до 30 серпня. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Кіс.ФМ.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Більше 1100 кілометрів антидронових сіток напнули у прифронтових і прикордонних регіонах від початку року. На локаціях працюють фахівці Державної спеціальної служби транспорту. Роботи не припинялися і у липні. Звели більше 200 кілометрів захисту, понад 16 кілометрів відновили. Антидронові сітки та захисні тунелі облаштовують на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Волині. В Україні до опалювального сезону готові вже 5 енергоблоків атомних електростанцій. Крім того, відремонтували 2 агрегати на гідроелектростанціях, а також мобільну газотурбінну установку. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Далі про документи. Посвідчення ветерана у додатку «Дія» оформили більше мільйона армійок та армійців. Щоб додати у смартфон, статус має бути внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для зручності у застосунку також працює цифровий простір «Ветеран ПРО». Платформа допомагає швидко знайти потрібну послугу і розібратися у державних програмах підтримки. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, також здобував титули чемпіона світу і Європи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Ще

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Триває на Чернігівщині. Загалом родини з дітьми мають виїхати з 12 сіл у 4 громадах. Людей тимчасово селять в області. Для цього визначено 9 місць. Надають модульні будиночки або гуртожитки. Також у Краматорську, у селищах Красноторка та Біленьке обов'язково має виїхати малеча з батьками. Тепер про безпечний відпочинок. У Коблево на Одещині вибухнув боєприпас, є поранені і загиблі. Територія пляжу була огороджена і позначена попередженнями про мінонебезпеку. Відпочивальники, попри постійні застереження, нехтують безпекою. Людям нагадують правила не заходити за огорожу, купатись лише на облагороджених пляжах, де є рятувальники. Батькам не відпускати дітей самих до водойм. Далі про справи навчальні. Школи та виші активно готуються до нового навчального року. Зараз дооблаштовують і добудовують укриття. Попри російські атаки на друкарні склади, учня мають надати підручники. З вересня понад 3 мільйони школярів отримають безкоштовне харчування. Прем'єр-міністр Корецький повідомив, зарплати педагогів підвищать на 20%, а студентські стипендії зростуть удвічі. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Ще 5 регіонів отримали обладнання, необхідне для того, щоб спокійно пройти зиму. В області поїде 5 тонн різної техніки. І на сам кінець киян та гостей кличуть на виставку. У будинку художника відкрили проєкт до Дня Незалежності України. Загалом там зібрані роботи художників з різних куточків країни. Познайомитись з історією незалежності нашої країни можна на цій експозиції до 30 серпня. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Kiss FM.

0: Реклама. Мелодія. Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
1: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: This Romeo is bleeding.

0: Погода на Мелодія FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 9 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють невеликі дощі, плюс 33. У Києві у неділю, 9 серпня, ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг.
2: Oxford Medical 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тендітна та ніжна крилата». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 9 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють невеликі дощі, плюс 33. У Києві у неділю, 9 серпня, ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
2: шоу. Один з головних шеф-кухарів України Євген Клопотенко одружився зі своєю коханою Катериною Воскресенською.
3: Та ти що?
2: Да. Наречена була в білій сукні.
3: Да, красива така.
2: Клопотенко з'явився у вбранні таке традиційний український стиль. Під поясочок, красива сорочка, крокси.
3: Мене інше хвилює.
2: А що таке?
3: Коли пішов дощ, Женя Клопотенко частково оголився.
2: Ну.
3: Промокли його штани і сорочка.
2: І
3: видно, що під штанами у нього якісь дуже довгі чорні трусіля. У мене питання до Каті.
2: А що таке?
3: Катюша, а куди ви дивилися, що чоловік вже ваш під біленьке надягнув темні трусіля? Ну куди, Андрюш?
2: Не в тон.
3: Да, ну не в тон, да.
2: А уяви, у них зараз перші сімейні скандали через
3: це. Вона
2: каже, ну ти не міг вдягнути щось. Ну.
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».
1: «Атлантис».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: «Погода» на «Мелодія FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 9 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють невеликі дощі, плюс 33. У Києві у неділю, 9 серпня, ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.
0: Погода на «Мелодія FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. 204-40-40.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
2: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Юнекс Банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та питання за прострочення. Деталі на Юнекс.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Мамо, стільки зірочок.
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка. Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти.
1: Морозиво ріжок. Їсти. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти. Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дізнайтеся. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
4: Цікава статистика, приємна. Весіль в Україні побільшало у порівнянні із літом 2025 року. Угу. У два рази більше весіль.
5: Це взагалі загалом в Україні?
4: Взагалі загалом.
5: Взагалі загалом.
4: Да,
5: клас.
4: Отак от.
5: Закохані розмова.
4: Угу.
5: Вона йому каже: коханий, я перед весіллям хочу зізнатись тобі в своїх гріхах.
4: Ага.
5: А він каже: слухай, киць, ну ти ж на минулому тижні вже зізнавалась.
4: Ну, да,
5: вже
4: да,
5: все
4: да.
5: Проговорено. Є свіжі дані, киця.
4: Свіжі дані, прикольно. На роботі колега, жінка, підходить до колеги, мужчина, каже: а ти прийдеш до мене на весілля? Він такий: о, прикольно, чому б і ні? Клас, з нареченим питання вирішене.
5: Да-да-да.
4: Ну і таке буває.
1: Вмикайте зранку у «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
2: «Вівсянка».
1: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
2: «Вівсянка шоу».
1: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. Феміност менопауза сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Феміност менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: світу.
1: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
2: В умовах війни академічна спільнота відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» систематично підтримує українське військо. Студенти та викладачі університету долучаються до волонтерства в організації «Соціальна перспектива». Заручившись підтримкою міжнародних партнерів та небайдужих громадян, вже вдалося передати допомогу на загальну суму понад 45 мільйонів гривень. Командою освітян-волонтерів було здійснено 34 гуманітарні виїзди до районів ведення бойових дій та доставлено понад 131 тонну гуманітарних вантажів. Одним із важливих напрямів соціально-просвітницької діяльності університету «Україна» в умовах війни є розвиток безбар'єрного інклюзивного середовища та системи реабілітації ветеранів та постраждалих від російсько-української війни. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу.
1: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форти діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форти капсули діють 45 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
8: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама.
10: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка
2: їсти, і огірок.
3: Їсти,
2: у міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти.
0: Найкращі хіти.
4: 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл.

0: і дисципліни.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі по 400 мг. RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. RPUA 63-13-022 від 12.06.2017.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розбери. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
9: Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Але наш штат виступає.
7: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
0: Знову покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
0: У що?
1: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
0: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс Феміност Менопауза день-ніч поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. Феміност менопауза сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Феміност менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: OTP Bank реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Від творців Приват24.
7: Приват змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про Приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
6: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Здоров'я не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм перевірено роками, обрано.

0: хочеш?
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Усі види стоматологічних послуг.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка.
1: Добре поїсти.
2: Їсти
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Мелодія.
3: Мелодія FM.
1: Більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Мелодія.
3: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.

0: дисципліни.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картка «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справедливання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Від творців «Приват24».
9: «Приват». Змінять український банкінг назавжди.
8: Найбільша таємниця року.
10: Ніхто не має дізнатись про приват.
8: Ідея, яка змінила світ.
11: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
8: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
14: Реклама.
15: Мелодія.
14: Мелодія FM.
16: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
17: Найкраще вівсянка шоу готували так.
18: Вівсянка шоу.
19: Так, сьогодні таке свято цікаве. День племінників і племінниць.
20: Ну.
19: От обов'язково треба сьогодні привітати. Це як літнє Різдво.
20: Ой. Купили племінниці веб-камеру, угу. І тепер рівно одна третина кімнати ідеально прибрана.
19: Ну, да. Слухай, цікаво. А у мене взагалі племінник, я йому 9 років, угу. Він похвалився мені, що він зробив телефон з нитки і двох порожніх консервних банок.
20: Шо?
19: Ну, типу таке, да, як да? В дитинстві і я робив, я дістав з кишені айфон і сказав йому, подивися, які телефони роблять твої китайські однолітки.
20: Угу. Та-да.
14: Вмикайте зранку у «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
20: Люся Кліндухова
19: і Андрій Астахов.
15: «Вівсянка».
14: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
15: «Вівсянка шоу».
14: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті «Мелодія.FM.ua». Настрій зранку до сніданку.
21: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM».
14: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
22: Не ховай очей, не ховай очей.
14: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і просто. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

0: Бас на улі. Сила лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TavrMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TavrMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті TavrMedia.ua.
4: TavrMedia – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
7: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
8: Разом ми зможемо. Водафон.
9: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Київ на зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. 204-40-40.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Та

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Вража!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
5: шоу. Неочікуване дослідження вчених, вони виявили, що батьківство позитивно впливає на чоловічий мозок. А саме на когнітивні здібності. Річ у тому, що коли немає дитини, ну, мозок так трошки лінується. Тут треба і уроки вивчити, і взагалі запам'ятати, яку саме дитину з дитячого садочка забрати.
6: І нарешті виявити, що є мозок.
5: Ну, коротше.
6: Настане такий час, коли дівчата, які могли б тобі сподобатись, до хати приводить вже син.
5: Я боюся того моменту, коли Марік подорослішає. Ну, що сказати.
6: Це Наташа.
5: Я такий, типу, ну,
6: Наташа, це Андрій Євгенович, мій батько.
5: А я буду казати, можна без Євгеновича, не треба. Батько навмисно не впізнавав свого сина Василя, щоб той виріс багатим.
6: Це клас.
4: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов. Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
9: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Гетнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
6: На міста сунеться шкільне акційне явище.
7: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
8: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
9: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua. Навіть картка «Юнікс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справи подання за прострочення. Деталі на «Юнікс Банк.ua».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Від творців Приват24.
3: Приват змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про Приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
2: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама.
9: Мелодія.
2: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні, а також у Криму, теж ясно. Подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без з опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
6: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
7: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Погода на «Мелодія FM».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні, а також у Криму, теж ясно. Подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без з опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти, на їсти, око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це йде.
3: Хочу холодне. Їсти,
2: морозиво ріжок.
3: Їсти, солоденьке.
2: О, це йде.
3: А не у роті.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
6: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
4: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки Adyonex Bank. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість справи питання за прострочення. Деталі на Adyonex Bank.ua.
8: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Сьогодні знакова дата для нашої збірної України з футболу. Рівно в цей день, 20 років тому, у 2006-му, наша збірна показала найкращий результат на чемпіонатах світу, переграла Швейцарію і вийшла в 1/4 фіналу. Сьогоднішня дата – це супер.
11: Це, знаєш, це нагадує мені, як бабуся на лавці сидить і пригадує минулі пригоди з мужчинами.
10: Ну,
11: десь
10: так.
11: Там.
10: А зараз все змінилося.
11: Ой.
10: Коментатор каже: чудова погода, світить сонцем, який газон, калюж немає, все знову проти нашої збірної.
11: Ну да. Ой. У воротаря нашої збірної навіть на телефоні багато пропущених.
10: Да. Бува таке.
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні, а також у Криму, теж ясно. Подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без з опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-дог. Це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні тіст.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар. Тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий. Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Київ на зв'язку. Долучився.
12: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
13: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
3: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
14: Дослідники з'ясували, як дятли уникають струсу мозку.
15: Ой.
14: Да, нове дослідження показало, що черепушка дятла працює зараз як унікальний амортизатор. Да?
15: Ага.
14: Безпечно направляє сили удару через всю голову і захищає мозок. Тобто дятел навіть не відчуває те, що він робить.
15: Ти знаєш, Андрюш, я думаю, що коли я була в шлюбі, у мене теж така була будова мозку.
14: О, бачиш? Отак от.
15: В стилі дятла.
14: А читала новину, що у горах люди нещодавно знайшли хлопчика, якого виховали дятли. Ну, все було гаразд, але за три дні він всіх задовбав.
15: Ой, буває, буває.
14: До речі, ану покажи руку.
15: Ну.
14: А що в тебе рука забинтована?
15: Сильно, да? Видно.
14: Ну, видно, да.
15: Ну, Андрюш, я вчора дятла з долоні годувала. Така...
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним, обіцяю.
0: Мелодія FM.

хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. You can't touch this. You can't touch this.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер! Oxford Medical.
2: 204-40-40.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: love you.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
2: Реклама.
6: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
2: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Адіо Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,87%. Можливі справи подання за прострочення. Деталі на Юнексбанк.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
11: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама.
1: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
1: Вівсянка шоу. Фахівці кажуть, що для того, щоб знизити рівень стресу, щоб впав оцей рівень кортизолу, гормону, який за це відповідає, щоб тривожність трошечки впала, навіть нормалізувати артеріальний тиск, допомагає така вправа, як хапання партнера за сідниці.
12: Хочеться сказати всім, хто їде зараз в тролейбусі, в маршрутці, що трюк виконуються професійні каскадери, які є закоханою парою.
1: 100%.
12: І в маршрутці повторювати це не треба. Дубця наша – це унікальний орган. Дубця бере участь у вихованні.
1: 100%.
12: А, у ухвалюванні рішень у багатьох людей.
1: Так, коли подумав нею.
12: Да, ще й руки в когось ростуть, а ще і пригоди шукає саме вона.
1: Та це капець незамінний орган.
12: Так що хапайте, чіпайте.
1: Своїх.
12: Так, звісно, і буде вам і цій людині щастя. От, і може сьогодні щось ввечері намалюється.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: хочеш?
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
4: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

квіти. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM».
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден Німеччина. Vertigo Hell. Краплі Орані.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і просто. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
3: OTP-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Пібанк. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
6: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Я хочу дбать про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
1: Реклама.
11: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Скільки

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
7: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM. 204-40-40.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Тепер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
1: Реклама на Мелодія ФМ.

0: Саморозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM.
5: Рак. Як укусить, буде знак. Хто це? Правильно, рак. І справді, люди, народжені під знаком рака, вирізняються емоційністю, чуйністю та вірністю. Але вони не терплять підступу чи зрад, тож інколи можуть за це помститись. Отже, краще не давати їм приводу для цього. Раки чуттєві та вірні, як і всі водні натури. Серед найбільш відомих людей світу із цим знаком, зокрема, Селена Гомес, Том Хенкс і принцеса Діана.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Ще більше хітів 90-х

0: with you.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Нам подарує вечір зустріч яскраву знов.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.